ku arrestey për jorin të dvën në Fransi, François Alexir hadbën e kiren. Jorje, ngu të bëjë ka mazën përkove dit, pështirat kirna gola ka halbëgjati e Mësri. Zhëber haguna sërpi qekit dhe spiko hirishida. Edgjel dhe khazia, Firavnon, bu hashimar kirna lidana penaltie, bu Mohamed Salahi, çend çirkeya beri golasi Argentine. Ku e vëndimenon, razi bune ka tunt, ja jarizanon dhe steho nërja Mësri, edif khoda ina bune.